سر برام آگی دو تو بھاری چند تا روزن بیدن بیدن پرائی که جنابا اینه کچھ دن تاپورا بادن بھرنا سمحابنا نرگا بیدھاک که موسم پر بادمان بریج ننسار مرگیا بائی لگائی که ترائی چچما ادتن تاپورا دیر ہوئی سیکنا دیکھنا با تاپورا مرسن विशेष